0: 1700 شو بتقسم هون مش لاقي كرفان قدر شيء نسمع شو موريتانيا بيجي معهم بشر كيزين رجع كل واحد هلا واحد.
1: Vous écoutez ici jusqu'à une heure camping musique et bonne humeur.